0: Venäläinen kalppo isän tappo äidin tappo äidin.
1: Minä menin kuusi.